0: Labrīt, mans vārds ir Kristaps, es esmu iz Bauskas miestā. Nu ir kā te es galu jumi pasakīt, kaž nu rītu jungu radija M1? Tas ir lietuviskais radijas, no es nesupratams viską, kā te tā kalbi, no man visiem stiena jokulis ima uz vaira. Es domāju, ka ir linksmais bērnais Gets un Saulis. Šandieno
1: rīto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.